それはアホや。酒もあおるし、女も泣かす。せやかて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ、お浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒買うてこい。

付き合うて一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し家になるためやったら